0: mama wange manai keba kaweleza bulimuze ilari kuredi yoku nongo liku mpulirisa okula ngoti niwe omwana nadala abana ansokele kubazeira abazeira bali kuno muri kumpulirisa banange mutakowa kutubulirira eno jetuli matauni jetuli musedo kuli abana bemuje bali a mubitundu byenda uloje bali obulamu banange tutambulira mabanda tutambulira mukutu walana tutambulira mufitina tutambulira bantu buta twendeza sona mukolanga muti banange mwatusabira ku atera mwasigalanga mutubulirira mtu waka amagezi niwe abazere kabaliyo okulango tuwa ba checking ak ali si wako mali checking ak mami wako mali 2020 badangi eh yeah. To bonanga 2020 ninji okumukubira 2020 eh yeah? 2021 December kuogera kunaye eh yeah? Ayo kwa ugira kunai. Eh, okuo, jesu okujeyo. Obambi. Ayo mamisinga. Nja kutaku radio, mutu mire kumami. Ote keire. Eh omutumira ku nasalawo buluna ko ino mutumira ko ino mutumira ka bebu kovo ino batumira ku alisi eh ino batumira ko nasalawo buluna ko ino batumira ku natero ale tumira ku kwa mami waita wa nganze bwe tumira ku mama wangi mama sira tambulira mami batu wanja kale nkona kuwa bango kali kungwira ku kasimu nkobero wa joli ali ku line
1: Onaba mwise kama ome udala msirira enakawa mtabani wakasani emira
0: Yesebo
1: DJ Fanta
0: Wanyi mzai
1: Mbaido kufilala montandi kwa baba wange DJ Fanta Owe miaka kutiatanu maramba
0: Ni miaka atanu nebili
1: Okubye mba kumukwano Wakubo tibana Akemba atisawu nudisa mwenda Enatu antu amananga didi mwenda Mwainaze wangami na naka mwameja guzi akula mwisa Udala msili ila nakawa
0: Ekato webali kuba haku Webali kuba kubuso garoyo Edachi kadiri asa tunamuka agadonka Edaka bila usawo mwenda Ebe bula edachi kabi inina Nze mwuneke nganusibula u Hello
2: Hello DJ Fanta
0: Waji sabu
2: Onumata angi ukubile na kawanga
0: Yes sabu
2: Ukubile akemba Ya Mwenendu angole umwela vita
0: Gembachi.
2: Ono kwako yako mbunesi gani?
0: Robert Rota.
2: Robert Rota. Mukazi yanzo viza ikulunesi.
0: Ya kulekao.
2: Kumaiza ngadese kuna karanga kuni.
0: Oh bambi.
2: Yae. Nani jabu si unambe isa kwa kutumi.
0: Okale sebo. Ali kule ini?
3: Ano.
0: Wanji sebo?
3: Ano tuwelelea.
0: Wale kuulisa.
3: Ano kami ya kuzo wa chekadama. Akembo kumkubile kamama. Kweze nankawele ya mama wango juwe togare ya.
0: Kawele za kuwe na mama u?
3: Zena kawele ye.
0: Ganzo wengawele za kuwe wangi mama sira.
3: Mazima, na mkaru wangi kami ya beti.
0: Mkari sebo. Wale kubangoli yo.

0: Otegera. Nia and Tamunsi. So I know Gumida na Mutawanya. Stegera. So big up mwena mwena mwena ba mama ba imwe. Abenda ba mama mwena mwena big up himself. Abenda ba mama ba imwe. Ali kulein. Hello. Fune mkwano hundi. Buzo garoyo. Hello. Wanji sabo. Hello. Etu wakangati nunji. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sabo.
1: DJ Fanta.
0: Wanji sabo.
1: Watuku vile mpiki.
0: Mwebali kusima.
1: Ai. Watuku vile kumama zeno mweo kwa anuma.
0: Wena gulikuruma.
1: Zena gulikuruma.
0: Bana mazima mama. Anza tindi. Obanga wenenda mama wangi.
1: Wena tulaivu kula.
0: Obanga wenenda mama wangi mwene mwenda mama baimwe.
1: Wena tuvenda indero mtima kunduma.
0: Man.
1: Kiyo chapa tila mtari kulante ni.
0: Walai. Zimami wangi walai. Bana mazima. Muli mtuwa hindi mama we. Kozi. Toma nanga iwe bati. Mwana. Zenuwe mba mkwende ino nti ya. Anga toye na mami wangi. Nse ida na wana nina mama wangi. Kangu wano mlala mba waire ku. Nge jina wana jina wana bacheta oku wala nina kumama u. Alikula hili. Angame yo mlala wano mba waire ku. Nge jina wana nina kumama wangi. Alikula hili.
1: Alikula Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Wanakuweleza.
0: Wanakuweleza.
1: Amena nito wazo ni ima meye na vile me.
0: Ye sebo.
1: Abo tuku bie eche mbala au.
0: Ye we bale kuwa angolio.
1: Zena nito kira kemba kamama. Eka muweze kakemba kati ima meye na vile la kuweleza kemba po.
0: Gari.
1: Kino wangeo manika.
0: Gari. Kati inze. Nakela kuncho. Na wala nina mama wange. Anga ni mwana mlenzi. Na inga muto. Nga weidera. Kuchalwe. So baku. Opo kazi bayomba ni mama. Aika mwenda kano. Opo kazi ayayomba kwenye mama wange. Zanti kwenda. Wafu mama wange. Ano muto muto. So, nzenga enda nkwendi. Eh? No mlambo akabona bona. Bana mami, wallahi Allah kusaba mami wangu oyo. Babale kumutukumira. Mami wange no mukazi gwendi di. Bose bwe na muwana ino atani mujaniga. Zimami wange no mukazi gwendi. Era bana. Ranze abasada abafuna ba sister bange nabali jofuna ba sister bange bana ba sister bange abo bana kuba mami wange no bana abo ba bana bana mami wange oyo mami mami I love you more nkwende inu mama wange mama sira kwende inu. No. That's because inti tukalifu na mkusente kuba kunange but nenda kulaga kwe inti kwende ino ngati bigambo kuze bigambo mbikukobe ino ahiroba musanufu but nenda kula kubikola but Allah just ya kali kumpa waka sente aye one day one time Allah ida kumpa waka sente bami. So bolo kuyita munseno mama wa so buli ali kumpulirisa oyenda nga mama wo ni wakuniza ngatia oyenda nga mami wo mami ba mama wo babonabona nife aga mazima ba mama be mubona babonabona nife aya gano mwana yabe no kari kuchakala ali kudikuda anga walayo mukairewe mwana ngata ina mama we Fana abazeyiri abazeyi tubende mosele mami baba lambalo bwira nge woli kulira mama yasuka ati ama olisi ni baba baba kwano kati siri so mwana wo bambi yasuka ah ari wa mama mi wange just I love you ni baba mami mwena mwena just I love you mwena mwena tubende ino ari claim
2: hello fanta
0: wanje sebo
2: hello
0: wanje sebo
2: ninyabo
0: wanje nyabo
2: soko buchere
0: kale nyabo wene soko buchere nyabo
2: nze ninze sara mwine
0: e nyabo sala
2: oyo gwite kusigambo mama tendi no mwana yancha yankubira mwana mrenzi aye ngamba single mother emyaka 10 za mukaga aye singe mie ku singa boyo gwe ari kwenda mama wonga iwo mwana
0: Yenya. Nsubira muri kubona imiti gambye ndogera. Ebe ne bigambye mbakoba bidiyo. Ti umuchara we yava ku besimu. Yakoba ati ari single mother. Mustege. Hey, ayo mwana weta mwenda. Bana. Hey, nize zena. Nze mzee wanga aliyo. But ife twa kuziba na mama we ife. Ngaife school fees mama asima mugo yaje ya mutunda mukatale idudi wa mwistegera nga mukazi wetu apaka sabu pakase kati mbaona akandi abitize mami wange muchawe ntia tidini chasobola kukola yaniza mama wange mama sira bana abe bulangu mumwidi bulungi mami wange mulanga ai Zimami wangi ya tunanga kufene. Nga etuika fene ya jamu ya musala. Mtawi. Ya idudie yo. Bisesa. Aing just because nga ende futusomi. Ainga mzee ya aliu. Mzee itia kantiba mzee ya lazia sendi. Mzee ya laini sendi. Yale azira yena. Tia chikolati just because ni mzee ya tusula wo. Mzee yena yale azira. Which take it. So. Barangu mwende nga baze. Mana mwende abaze ile. Mwende abaze ile. Mwenda eranga nzononda ku buzivu. Nze ngonenda ku buzivu. Nzo sokolo ku nkola buli chimu. Ndio sokolo ku nkola buli chimu. Nze nganze fanta. Osoko ku mvuma bile bya TikTok bya chinae blood family yangi. Tijana moyo bintu. Nze ngwendo tegera DJ Rio DJ Fanta. Ngwendo tegera Rio DJ Fanta. Iyo gemako kwa kauma sana anti wange. Hey! Ari kula ini?
2: Nyalo DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
2: Eba loto kwa
0: ilesa. Eba liku uli ilesa?
2: Wai swana ni yevu kanga, yendi ibu yende. Ake mba nka si mire nka uli ilesa ino.
0: Ye sebo?
2: Mto gana, yenda mama uni.
0: Mwenda mwende
2: mama. Mbako vye yenda mwena, yende ingirira gana. Aba tenda mama waibu. Nga ni nga mtu makukali mati ya muna jio kole kukali. Nga tayi endele na ilala lumuka wubu.
0: Ali mwenda tofayo.
2: Ali mwendele ilala mama waibu. Wai sana niye.
0: Mwende liya bantu wabali ya ungu. Nga benda. Nze kamba weye chinu chilala. Nze mami wangi. Mama wangi. Mama sila. Gweni kugeda kwa. Mami wangenzi, mami mama sira, gwe muulida. Nze mama wanganzala, ya fakendi muto. Nze. Mama wanganzala, ya fakendi muto ino. Mama wangi, mama sira. Yali mwaliko wa mama wangi. Kozi na TV dinali muto. Bati mami yangu za, ichi ndo chubachi nkobe lake nina musini ya tu. Yutegi. Bati ya ziti chani ingira muku. Bati ya ini yangu za. Ngani mute inu. Kwezi mami wange wa makutu. Wa makandwa. Yutegi. Ay mami wange ya fakendi muto. Mami wange na mama sira. Mwali kwa wa. Yali mwali kwa mama wange. Baba mlala. Bati yangu za. Ngani muto. Ngatidi na vifakunsi. Owe sake jirejo. So. Mama wange. Oh, that's why. Mwinda. Ze mama wange mwendo kusinga baya. Mwana. Anyway. Nena nakubelekereza. Majasi no mwende bazere bayimwe. Mwende abazere bayimwe. Bana mwende abazere. Ngazo wenenda mama sila wange. Mwende abazere. Mwana mwana uri kumpulirisa. Omuzaire mwende. Yenda baba wo, yenda mami wo. Zano kuzani msele. Alikule ini. Hello.
3: Hello.
0: Wain sabo.
3: Santa.
0: Wain sabo.
3: Hello.
0: Kali. Atufune kwa no undi ku. Anzebo mvao shekse vumbi na alikuida. Na program dawa. Alikule ini.
3: Hello DJ Fanta.
0: Wain sabo.
3: Ano wa sani yangu hivi ya kijabu matala.
0: Hmm.
3: Kuno kuli kwa wana. Ngomuli ingi ya mae na kumizele ya bandi kwa kukuka.
0: Hmm.
3: Bari kuno, era ambago na kuli kuzaidi kuli.
0: Ah, mwale kame ina gaba antu. Tuzuru kwa gila kwa antu watenda bandi. Hello.
3: Ano DJ Fanta.
0: Wainza bu.
3: Ewa notu wele.
0: Uwe bari kuhuli jisa.
3: Baba tulukuji ujimuwa.
0: Hmm.
3: Oku amai na nerevo zikika mwakali mwakusingira na wande kushomero.
0: Yes, sir.
3: Muna, muli mwavantu wa watenda beza ibeza ibeza. Ayo mpano nga ifawa ifawa afo. So ibisa.
0: Hmm.
3: Omuntu wa avao na baba wa alivo, mama wa alivo. Oba nchito ya mani, kubati ya kukona kwa hati anga ali mbenga angata kwa tika namba na batia.
0: Hmm.
3: Ayo kwa gulawo, kwa mani vena. Yes, ifawa kwa avantu, abatenda beza ibeza ibeza. Niko nga kuchalo valiku, aye, tishinu nje kubatu, kileza maina.
0: Kale. Alikule imu.
3: Santa.
0: Waizevo.
3: Waizevo mkana.
0: Kubale kuulilisa.
3: Yovu wa ninga mulibe nga nekumira chiringa.
0: Yesu wa chiringa.
3: Santa, wachiringa, wato chinga wenda kusoga loyo.
0: Hmm.
3: Wali wakwa kushiga docho kwa ndaro vile Santa.
0: Hmm.
3: Mazu moji kwa msonga ya man. Edi mwamuzo nga wakaza cha kwa mba ye nga alivu.
0: Hmm.
3: Akuwe seki tiba cha man, atindala ni waji ndi.
0: Nechi
3: ndi kumandira ati ababa ya namba natia.
0: Nechi ti bachivao.
3: Santo le muzi mara yende kwa.
0: Twine bizivu byetu byetu funai ngo ina bikobera abazaire
3: wo. Wa muzi yo nali no chimala.
0: Mm.
3: Ayo mtu abaza muzi bana abaganda uluno mukai no muzi.
0: Yeah.
3: Santo wereza.
0: Bana nta DJ Fanta MP2B wa Bugweli. Sunday chida. Abantu banga be Bugweli mbende ino mbataka chimu. Ali ku line.
3: Hello DJ Fanta.
0: Wanjisabu.
3: Hello Lord Weres.
0: Weba likuli lisa.
3: Oyogere kuchigambe chomuza ye no mutima kwa kutuka.
0: Mm.
3: Nze mabba ya pati ndi muto mama yangu za.
0: Mm.
3: Aina kwa kuchigambe kilala.
0: Mm.
3: Omukazi atenda mama, oba atenda baza ile vango ya malaka jana kita za mama.
0: Omugobe lao.
3: Era. Muka makukumira.
0: Amina. Mbiyo muka zatenda baba we wa mama wa mugoba. Hello.
3: Panta.
0: Wanji.
3: Wa kubreza.
0: Wabali kuulirisa.
3: Abdul Baske. Kilekula.
0: Yes, abu.
3: Wabali kutuweza Panta. Panta wa ituwa kuenda inu.
0: Zena mbende inu.
3: Wabali kuenda baza ili. Tuwa na kibaba. Amuza ili. Na umuza ili. Na katonda wa kunsi kibaba.
0: Hmm.
3: Era wewe pale ni babu kwenda bazaide. Bazaide ende pigno. Kubachanda ulwe ino kwenda muzaide ino. Era wapanga olenga ngi mumuli mtawo ni baba. Ayo ne merte se aidda na te igura no kwigutanga muzaide alire.
0: Ana obenoli kubi oli
3: kwa isi. Obe yongo alikuroza polowoze.
0: Obe oli kwa isi kwa isi kwa isi kwa isi.
3: Ayo mutinga ima karekonda ya bagwe mili mei baba. Muguri ya bubi ayo ifo mutinga ima kutuwa na kwa wakalala gano. Enda mulipoli ya kuwamu wako. Mulipoli ya kuwamu wako. Wano kutupele ya baba.
0: Kali. Alikule ini. Mami kwa musa musa. Alikule ini.
3: Aka Fanta.
0: Busoga royo.
3: Mestru ebuni ebugwedi na malemba.
0: Yesu ebugwedi.
3: Bana tute uni angalu hati abantu bani tulikubo na abo na bazele mifimbe tulikulekeza kwa akaliza ama ziga.
0: Hey, mubaliza.
3: Watu kukuleka mama uyada agadago amalu na umwezi ngato mkubide. Kwa ngo yuku daga no mwala wataku ya temu wa kile atike chukum. Alikuwe ila isi kule imu. Sibana tuwezu uretu ide abazele mifimbe.
0: Yesu. Hey. We wande tamunse. Eh, hey, Alice, olikwenda kutumira, kwenda kutumira ku. Mukaire. Kale. Ah, ojo no mukano gwanga ali kulia. Yaba kunga ulilisa. Ya kati, ah, na kuno kuulilisa. So, ah, soka wala mseka abantu me male, motu mire. Uja kuogela kuino nyabu. Uja kuogela kuino tukuli de mama.
4: Yes. Yes.
0: Uja kuogela kuino tukuli de. Oh. Wanje?
4: Okay.
0: Namusa
4: kwa uliliza sukarolo.
0: I'm going to go to the house. Alikuli yeyo. Alikuli yeyo.
5: Anafanda.
0: Wainzabu.
5: Kwa sisi ya matia uchulomba. Mza ilasa na alie. Kwa wena kwa msu ulijide.
0: Kati, wabali kubangoliyo.

0: Ngambye nze bangambye nzije bangambye amatunda w'engano ajja kuwa emiwendo gyayo bulungi nnyo nga ye toseereddwa. Bw'obanga oli wala kuba ku ssimu ezo naawe era bajja kuba bazikwata batekera zikwata babeere nga batuuka w'oli naye babeere nga bakuwa engano. So temwerabira tuli mu mwaka wakati era omwezi gwe tulimu gwa mukaaga ennaku z'omwezi nazo zitambudde ziri ennaku z'omwezi nnya. Twongera obajjukiza mwe mwenna baganda baffe abayita ne Jinja Islamic Tours and Travel abayitira mugenda okukola hijja ne umura abayita mu Jinja Islamic Tours and Travel tubategeeza nti nno olunaku olw'omukaaga mugende mu kima abantu mu kisaawe ku ssaawa 8 era we twogera ebigambo bino bahaji bamaze okussa emigugu gyabwe wansi okuva mu hoteri batandise okugipanga kisobola okugenda ku kisaawe e Madina batandika olugendo lwabwe lwe bagenda okusibamu olunaku olwaleero ennaku olw'enkya lwakutaano babeere nga batuuka gye muli ku ssaawa olunaku olw'omukaaga insha allahu taala. Mbadde nyagogerako ne Seka Smaila Dibasoga naye ndaba ng'obudde tebunsobozesa kumunoonya ssaawa zino naye nga kimmanyi nti mu budde buno ali mu transit okubeera nga puloguraamu eriwo kubeera nga bahaji bammwe bakomawo. Muhammad Kivumbi Geemanya, program dawa eyo kumpi newala mwebale kutwagala agamba tya Jomo Kache bale kuwerayo mukwano agamba tya Hussein Kakande bale kuwera agamba tya Jiduma agamba tya Jiko agamba tya Jimu yangu mwebale kuwerayo msiraji ya sanala agamba tya Paulo Nagalama agamba tya Mzee Chimera masomo ya kaliro kwagala nye bale kuwerayo mukwano agamba tya Mogoya bamuita Mogoya chairman wa Islam yitiwa Mogoya chairman agamba tya district qadhi oweka muri Sekaswabi agamba tya district qadhi weruka ya agamba tya regional qadhi wa fe Dr. Hussein Bowa mwebali kutwagala mwebali nyo mwebali dala agamba tya Edisa Songolo mwina tuwagala nyo kale tugene masimu ga mwenga bulijjo mwina tubatambula namwe tulabe ate kigenda maso inshallah taala ku 0 7 5 4 3 ku 0 7 8 8 5 abali ebugiri mbagala nnyo mwebali kubeerayo gamba nti nno wanje
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salaam warahmatullah.
1: Musayi muto namanda Abdul Kalim ebuligana tatawe wali okutuweereza
0: kale ssebo
1: awa tusiina ino omusomo abantu ab'ebuligana basiina ino buli lubakyabuzikwa batega ino
0: kale papa
1: tuyanza ino
0: weraba kinaana owange
1: waalaikum
0: salaam warahmatullah ng'otukedde habibu
2: yaka na ala kutila hoji mazani ya kenka
0: seka
2: ya ajita u era ya sende futi
0: kari chinana mumunana wanji
3: alhaji Muhammad Kivumbi
0: agamba ta dokita
3: ndikiri ya ina baba kuredi yoko na nako vanti jivu wako
0: bila kwa dokita
3: ama ina nize dokito masri dadi okuveka yanja
0: mkulike yomu kuzika
3: baba tulikuzika lero lino mkomu vulizi wa ifevu vinge
0: bambi
3: era tubaire twankava mukusula kulumbe
0: bambi
3: tulijamu erekero na kolwalero lino ebo binge
0: bambi kitalo nyo kitalo dala
3: ayinga abantu bekayanja kuredi
0: banange omuse kama mumutiro mulabako
3: omuse kama omali yewe aziratako
0: ekale banyeba neba munda bire nyo mudamu mulala owange
4: teka
0: owanje tata
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Ndene nzo mulangira ko wa mpira na brano kasone do kali sekti.
0: Yes sebo.
4: Teka bala okutuwereza.
0: Yes sebo.
4: Bala kala Afrika mu abantu bese teka bakwenda ino.
0: Kali chinana mu munana ka muze mukaga fama oliyo. Aliyo gama tyalo. Wanchi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yogera.
5: Naba kalidi mwende wuko kumwara
0: sika. Yes sebo kalidi.
5: Bala kalafu mafisi mseka wabaya kutuwele zanga mkwa no.
0: Kale sebo.
5: Kalafu sasule kisi ya kubachiru nchi.
0: Saballah chimpe. Okay. Chino na mwana kamuze mkaga wani sebo.
6: Haji salamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Haji ono isa aje badi mefutu lai mutanu futa.
0: Yes sebo badi unsa nsokuli ya.
6: Wewe wa kutusamesa.
0: Amina.
6: Haji nze haji chankova.
0: Hei.
6: tukulaga katole wasanufu ayamba katonda ya kategeike wate kateka yoku wate etakonga isala uliza haji sivumbi kwa malaga bau
0: na yemwe wama wanji
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
7: mwaluwasira faizo chitera mayuge
0: yesebo faizo
7: sheti bumbi wale kututeka teka
0: kare sebo
7: Ogogo waire barakallahu fiik majaza yako mama khair. Abasale mayuge nakwenda ino.
0: Kali chinana munana kaumuze mukaga fama wanji sebo.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
7: Ono mwise mususwa yayo nkaga bisende gubana rumansi ba mama bange ha iyo yogere ku kigambe cyo kufwa. Sawe yo zetu kamusigisha yana amaziga ngabantu etwasalanga nabo ngabazira ubona
0: okabirachi okabirachi okabirachi wamagama ntialo negwe onde gogwe okabirachi wa alaikum salam wa rahmatullah
8: ono mwasa mbeni
0: yese wa mwasi
8: haja abantu bali omuchere bali embuzi ngase ne kubye
0: Chinana Mumunana Wanjisebo
9: Teka wasuzoti ya sebo
0: Wanjipika jentata
9: Onava OB Ovanga uvandia Wile master rambu yende district
0: Wile insani sokula ba
9: Vena msi meno seko Kwido kutubulili ranga kuncho kuncho
0: Yes sebo
9: Omuga makatonda akuwa chosi na kuenda
0: Amina
9: Yes sebo
0: Kale Wanji
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
10: Uwe walosu msase kativumbi.
0: Ono wensa sage.
10: Wensa sage wako mye.
0: Eee.
10: Wansono suwa tumimutu ya chiko mugu gugwe.
0: Eee.
10: Elati ya kugwe chika. Tijia kuchirambulu laine. Elati ya chiremela kwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chana mwana kamuze mkagafama.
11: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
11: Atafiku msaulo vinda sasa mwishinga virungi
0: Ono mama zake
11: Na mwabandu kika mwalo kati salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi Chinana mwana kawumuze mkaga fama gwoli yo Alikumbeo gama atino wanji
12: Cheka
0: Wanji tata
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
12: Uwa mayakuti mba sinze na mungana ni yempanga liyampiride mea mienta vanga
0: vudito Yakuti bereyo
12: Aiseka Amazima tutuidisha ya kukusasula mwae katonda na edichaji osasula
0: Amina
12: Amazima otulio ye mitima
0: Amina
12: Uwa mitima seka Uwa mayakuti ndiye na yempanga
0: Kale bere yakuti bereyo Wama wanji
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
12: Olini katonte muamadi Asembe ayiri ali ya bubo kusinzane uvinge Seka weba lutu lungamia Kutu ufuwene Ife tizizaji ya kusasula Katonda ni mwene kusasula Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu Wama wanji Nani ono baba
12: Olo kami ya kuzowa Cheka dama disco kitu kibuku
0: Anukada machibuku.
12: Eee.
0: Eee.
12: Seka zena nakwe yanzo. Yanzo katonda kuwempera.
0: Banangi ni abichibuku bagamba chi.
12: Sawa wenu. Kono batumbu hile.
0: Batumbu hile.
12: Mazima wali kumkutu.
0: Kaisonko vere. Hei. Chinana munana kaumuze mkagafama busoga royo. Gama tino wanchi.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi.
13: Onaba ingini ya siraji okuwe na magamu.
0: Siraji nsansi okulida.
13: Wena eba lotu ueleza.
0: Kakali sebo.
13: Haji osomese choguli muntu okuwa na omu gugugwe.
0: Eee.
13: Tueri ingemu.
0: Tueri ingemu siraji.
13: Ukole tauba.
0: Amina.
13: Barakalafiki.
0: Kale, gama atino wanji.
14: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Walaikum salamu wa rahmatullah.
14: Haji weba loku ueleza.
0: Kati ya nyono tata.
14: Oyogera ne Muhammad walulengo kuwe buvuma.
0: Yeso Muhammad buvuma.
14: Haji osomesa nga omuntu afa mu bufumu abajiro kumwe yimi akayimu kusigala kuyira inuma. Batu kofujo kusalira omufunga yate ni ojiro teori kuja kusalira mukwano guka itosobola na kutoka kuntana.
0: Obitegedde. Obitegedde. Kale chana mwana kaumuze mukaga fama busoga royo. Gama tino wanchi.
15: Eka.
0: Wanyi tata.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
15: Eka kalimu kutinzire buligana.
0: Kalimu sansokulira.
15: Katawewa lopuku samesta.
0: Kale sebo.
15: Waba tuwe yanzo ino iwali. Omazo kupo ogosigeye kwe ispetu kuta mungko la.
0: Kale kale kale kale kale kale kale kale gama tino wanji.
16: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
16: Chilali mzamiru Bugaya Busamiru Yendi district.
0: Mzamiru sasoku ya Bugaya.
16: Kwa kaze na kimi mkuguliza kwa somesa uchigamba mkugugu ni mtu na mkugugwe.
0: Eee.
16: Mkugugu kukoze ogusigari kwa ifa eseka na mwuzi chibuzo changa itika chizemu.
0: Tuja chidamu incha.
16: Baya kalafi.
0: Kali, chana mwana kamuze mkaga fama msogaro yo programu dawa, yo kumbine wala, mwebale tuagala, mwebale tuuliza, mwebale kwa ngangala na fe, chana mwana gama tindo wanji.
17: Sebo seta.
0: Wanji tata.
17: Ala mwaki pezito wakububa ifedero mairu na mtomba district.
0: Yes sebo.
17: Wagugu wagugu kwa zeino, eranze nkusima usi ime, uvanga. Ifo haba ikiriza ifo tujua kulaki okujua kukaguiramu
0: na mte semba yoga ame chino wanji yego sembi wanomveo gama chinalo chala mwanaka umuze mkagafama buso garayo
17: seka
0: wanji tata
17: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
17: seka nzeni kunze edi from wait and my get a uni cancel Seka nzendi ni masi, tulibasi mwino ulemula mwijijoja ngo tukobera seka
0: yes
17: uko zoku kuhu ifo tulio kuhulidisa tulimunga isha ala mungu atuwele mbalaka sigale nga tujamungu wa seka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nzendi kunze edi from weda
0: weda chana mwanaka mwuzi mkaga fama busogaro yo program dawe tuwe tambu dema devoliza unjifu jiru hata nikidema yoga chana mwanaka mwuzi mkaga fama busogaro yo Tuwana wale tuwagala mwe tuuliza mwe kutama na febanga yona tuwagaliza obula mwulonji. Tuwagaliza okusiwa mwulonji. Mukama abagabirire abawe abanywe sabalise. Onakulwancha ngamungu tatuse tuwelinga tusinkana. Msika domgunge Muhammad Chivumbi. Mozu kwa kisoro. Programu dawe tuwelabise mbagamba bye bye era good morning.
18: Bakafulumu sound, lighting ni stage Batuse mu Uganda, era balibusoga Iwali nechivuru, crusade Ali kuteka teko kwandula Oba wedding, wegeme PM events Baka malavi ona Mu sound, imu abama somero Amatendekero, ama company Agateka teka end of year party Mwegeme PM events Muyakaya kanie mikoloja imwe PM events, erina sound yenunji Amatala, stage enene Eranga batu kila mubuide Okuwe somu kolo gwechitibwa bagani ba mukivuga echeidinda kuche similar road enalufenya okumanebisinga okuba 0703 593 3213 oba 0739 53 6 92 PM events we plan you party
19: Royal Bingo Masavu! Utisana buti, zero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule! Ngoko nsabu anusu, mkumibili donka!
20: Choli noko la changwino! Gama isimuyo, nika star, ibine mwenda msambu, standala harsh! Zena kuncho, misa na buide, lero, ido, nirule! Uluwani ya mixage joku wangula! Jitangale, Busoga Royal Bingo kutusibu waku, PM Gaming! Yalunga mizibwa, National Lotteries and Gaming Regulatory Board! Betting igwa nifuko muze, ngera, asumulo kusobu Ngomwo, nendo woza.
21: Akasano kano, tekaitri zwa ya kari okuweza, emia kabiri netano, ejobu kulu, zana nobu vunani zwa. Ama teka nevi ragiro, bigolererua.
22: Royal Bingo Masavu.
21: Olusu gandiko season 2, wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwa kuwangule chape cheitaka, buti ngawe wandisi na umutuwa lomlela gongo wesente. Osoba lwa kuide wano kureception ya Busoga Royal Radio. Obo kube, kunoti musambita na musambu, noti mukaga, abili nandala, chinana na munana. Olusu gandiko, chape cheitaka mungalo. Olusu gandiko season 2, Wuna kubye kodi. Tandika olugendo lwo okuwangula ekyapa ekyeitaka buti nga weewandiisa n'omutwalo omulala gwonka ogwe ssente. Osobola okwidde wano ku reception ya Busoga Royal Radio oba okube ku 0575 26 88. Olusoga ndiko kyapa kyeitaka mu ngalo.
1: Royal Bingo, Masavu.
2: Utisana buti, lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule.
1: Ngoko nsabu anusu, mkumi ibiri donka.
20: Choli noko la changuino. Gama isimu yo, niga star, ibini mwenda msambu. Standala harsh. Zana kuncho, misa na buire. Lero, ido, nirule. Uluwani ya mixage joku wangula. Jitangale, Busoga Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming, yalunga mizigwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting igwa nifuko muze. Ngera, asumu loko sobu ngobwo nendo woza
21: akasano kano tekaikirizwa yakari okuweza emyaka 25 ejobukulu zana nobuvunanizibwa amateka nebiragiro bigobererwa
3: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na ichisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
23: Kuncho, not talk ready yeko kulankulania. Ofunamu. Tega, chinana nomunana katunize mkaga. Busoga, draw your radio. Ondi, kumwoyo. Buohuna munchoncho, ote ukuku ulirangu gaitibwa kunsi. Chino, netigendula chaife, wano kubusoga Royal Radio. Mu program, oru degere, tukutolera yo ama kulumuru nako. Tuwakua, biolino kutegera, ngutandi ikulu nakuluo. Tukusunsulida maulire, agari muiwanga, nenda, tuwayande nsonga. Mu program, oru degere, the chain, ebyo bufuzi, ebyo mfuna, ebyo mizano. Embere d'abantu ebifambutale n'ebindi kamala byona byona mu program oludegere tukwaniriza mu ludegere the chain

0: kadiye ya bantu sema Timber Clovis aba ili unga matu wakunkumula.
1: Wana kule gulo wali wa ababia ente nebaji sala nebaji jamu negwako gotule sembua ya polisi etambu de mkifecho netu kama makaga bantu babiri umu weso kede wa muhita mzira George gwevuda unetambula negenda maka neingira mnyumba neyeba kanokweba ka agama misanga George mvuzi wa boda boda stiye budondo e jinja ilawo mvuko na wade tabela mnyumba yoyo na hii polisi ya koze kisobo kachona okulaba antyo mtu yoto mfuna kusonga yobo bi sigenda kulisa mpiso oboli mwana wange oboli tata wange wetuna kwatira mkuboli yobo bi tugenda kukula mzama teka gamirundi yebili wetuna kusanga kuchalo mbubi yebintu vya fe weyuna wana teka wakuyambe na yama teka gecha lukagenda kuata
0: abata kukuvwa kumubitundu tundu yebia businyo omuluko guli wale muigoloza ilina weyu ilina

0: Kauli lisa program wa wenkanya.
1: Ngekuto sibu wako.
0: Trust Herbal Clinics. Aba kugumu kwe dandabisa. Eidagala liobutonde.
1: Obu lilo kwa chedera monda. Oba ulira bulumi. Ose sema msai. Mumi ofu oba muirugavu. Ofuna heartburn. Oba appetite nebula. Toli amboli. Oba toli amatoke. Oba buona buona. Bubo nirubwa alusa. Norwe chokoze sa. Pepnid. Okuwa mwaba Trust Herbal Clinics. Owone alusa zimbagira wo. Kubira kwa Trust Herbal Clinics. Kunot musamu noti itanu. Noti ibiri ibiri. Musamu itanu ibiri. Ni kunot musamu ibiri. Ndala mukaga itanu. Musamu ibiri mukaga.

0: Otageza kusuba baba. Ena kwedo mwezi inga iku mine isatu. Omwezi guno ruamu kagaruida. Atulija kuba na mlesa parking yard. Wetuli jokubo. Kuingira kwa mtualo mtualo. Anko oi ajage magana ni tough soldier. Yazo. Bato ya bantu wa satu. Nani ya singo kwemba. Tulija kuba na mlesa au. Wetuli jokubo. So mwide mwena mwena aba wagizi. Aba wagizi ba tough soldier mwide. Aba wagizi ba anko oi mwena mwena mweyo. Aba wagizi ba yazo. Mwena mweyo mubunji. Tulija kuba na mlesa parking yard. Udulijo kuba. Okuingira kwa mtualo mtualo. Mission kutuwala music kwa abuso kutonji. Wenente awande wata vite gerewa kubaji ati music ketu kumono na music ati waba. Endonge tuwewe, tuweoma. Endonge tuweoma. Ainga wa muka agarwida. Enda kwedo mwezi inga iku mine isa. Tweta chikadi libidonka. Eda kabita. Agusawa omusamvu didachike bidonka edaka bida kusawa omusamvu gonda ko program eno etanika sawa mukaga paka esawa of course diba sawa 10 jama isonga ngokobera ku achiri chiteyo chiri chiteyo chiri chiteyo tuongeremu obabichani bichani bichani bichani tulimukamwani super ninze mwene DJ Fanta Mr. Vibe oja kuangobi cha kunambeli 0 na mukaga ata nchinane satu asabde satu MTN eri 0 mkaga na mnana mkaga chinana mkaga na itano aliklein
1: alo
0: wanji sabu
1: na kugemi ya ila anko ko yo yo adaba ganda kwa
0: oli saidi chisebu
1: changwa wiliso ni chairman ya chukungia na jambu
0: webali kuba nguli yunguli wisaka mwani kare webali kuba nguli yungubela bukubela wajoy akamwani yolika bango kaulilisa wagwandeaso hello ari kulain kare kafune mkwa nundi hello wanji sebo
1: hello champion kudo kudo mabusede
0: yes we busede
1: akamwani ndika ulilisa kudo maneno
0: olia obudo ma ulika ulilisa
1: timu ta soja
0: webali kuba nguli yo akamwani ulika bango ulika ulilisa saidichi oliruda mnange alikuwa nguli kulisa buso gare radio radio ya baba jabazinga ni kuli a program budget at the night party ndongo ya kamwani tuakajitandika ko bachaliwo tuakatandike ndongo ya kamwani tukali jukupa ari kulaini
1: hello
0: wanji sebo
1: hello
0: fune mokwa no wundi nkona konkobero wajo likuba nguli ulilisa buso gare radio ari kulaini hello fune mokwa no wundi wundi tukobere kuwajali kubangali ulisa busoga royo DJ Fanta hello
1: ono soja mukavire maololo
0: yesebo soja
1: ndito nduike kali kupasta
0: webale kubango kali kutwakatandika
1: weka kondo doni kevani wachiri kutibate nduike muzei
0: bona bona bakobe tuli kukamwani super yamani webale kubango liyo tuli mukamwani super nize mwene DJ Fanta Mr. Vibe atenga kamwani kakumasawa iku mwem program jebeta the night party hello
1: Hello,
0: wanji sebo.
1: Robotere kwa liko gani mko ya mko vangani kwa ndangavu.
0: Yes sebo.
1: Hapa ndiku.
0: Weba le kuba ngoli ku. Mnange. Mko vela mko vela nina kutegeraba jiri ku. Hello. Ari kule ingi. Kale, kune mko wano hundi. Iwe bita wubita ho, akunamba da radio. Nse mboneke inga, nte gandhi, hey. Gundi ono kwari. Tuko vela ku. Ari kule ingi.
1: Wewe.
0: Wanji sebo.
1: Anugaza manena mkanaga.
0: Yes, sebo zaga manena mkanaga.
1: Baba, kujibede.
0: Kari, weba likuba mukamwani super.
1: Tuli mukamwani.
0: Ulaleo tujakulu misaka abantu entalumba. Hello. Wanji sebo. Ari kule ini. Kari, tune mkwa no undi. Buso garo yo. Wanji sebo.
1: Hello.
0: Wagwane masimu gabere gatia network ebere tienda bakoletia enda bakoletia network enda bakoletia busoga royo
1: alo
0: wanji mnangi
1: mane ndobozi kewa na meko chikala civic center
0: okuvawa
1: chikabala bujiri
0: yesebe bujiri
1: tuliko ulisa baba
0: okali we bali kuba ngoli yongoli ulilisa busoga royo tuli mundongo ya kamwani nize mwene DJ Fanta akebeta kamwani super bulirwa kuna kaba kamwani ali kulaini Hello. Afune muko wano ndio je no program yasa ziba stress. Bolwa muko gera kemfuna omudigizo undi. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Baba,
0: tuli mundongo ya kamwani baba.
1: Baba, lita ulira.
0: Atenga ya katandi kekari.
1: Baba, tukubei, fetuliwo.
0: Kari, webali kuwa nguliu. Webali kuwa nguliu, ulirisa endongo ya kamwani. Nize DJ Fanta, mi survive. Situwe skira, bolo yenge, tuli mundongo ya kamwani. Hello.
1: Hello, Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Ewa, hitu mweleza.
0: Webali kuulisa kamwani.
1: Dada tuleo tutumbu ila kamwani tutu ye nae lakuma tiketu kena tiga tu ya niangwa
0: wa kamwani karekene supa
1: a dada kagene paka kumutuwe
0: kari ewe baka kupupe mkupeta kupu kumere wa joli kubango likuli sendonge ya kamwani ane DJ Fanta Mr. Vibe ndonge ya kamwani kubanga tuwaka katandika butandike alikule imi
1: DJ Fanta
0: ya mani.
1: Weba letu weleza baba.
0: Weba liku isa kamwani.
1: Kamwani kakupio wakala wakala.
0: Atenga tukalika sabula bulunji.
1: Nga tukalika sabula ye ninseba gole isifu wakale diye kamila tukomo nambale. Nsinye mpeleza yo.
0: Weba liku sima mnange. Weba liku wako mundonge ya kamwani. Bino tibi nana nana boy. Babule kano kamwani. Kano kamwani super. Eee. Alikule imi. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Batman kaganze kwa lebiti bakakondo.
0: Oli side chi.
1: Ndi mukabiyane mawololo.
0: Eh, we bali kubangulio.
1: Takusoja ndukoza atya baba.
0: Eh, we bali kubangulio. Ngoli ulisa buso garoyo. E number ko lino kubita. Eri 07 anana mukaga 5 chinane 3 asadune 3. MTN eri 07 mukaga 8 mukaga chinana mukaga 5. Ali claim.
1: Panta.
0: Wanji sebo.
1: Obine luko Thomas Kavule na.
0: Yesebe Kavule.
1: Yende uiza akamwani.
0: Okay, we bale kaulirisa mnange. We bale kubayo nguli ulirisa Busoga Royal Radio. DJ Fanta Mr. Vibe situs kila bolo yengi. Busoga Royal.
1: Panta.
0: Wanji sebo.
1: Nagula ba oksendire kasiro musubu kwa yabere. Aze
0: ndi kuwa ze kuba ku mundonge ya kamwani. Webale kuba ku mundonge ya kamwani. Tuli mundonge ya kamwani dachikadi ri munana donka. Daka bita kusawa omusanvu. Elo. Ali kule.
1: Abaka.
0: Wanji sebo.
1: Babo uli kuogera no musada gwe ta debuka owendo chene chiwonde ile.
0: Yesebo.
1: Baba ndi kamwani super.
0: Kale webale kaba ku munange. Ngobera boko bera kamwani joli. Akubanga wetu tuli kuja mukuru mya bantu ntalumba kuba uliza bubi. Ari kulein.
1: Alo DJ Frank.
0: Wanji sebo.
1: Baba we bale kuwere.
0: We bale kuli sendonge ya kamwani.
1: Oli kogale ya do kusizwe na abantu kutina mutunda.
0: Yes sebo.
1: We ndi kuli likiza kamwani we nega.
0: Kali we bale kubangolio. Ah Busoga royo. Hello. Jama iso ngonko na konkobere wajo oli kubangoli uli sendonge ya kamwani. Ari kulein.
1: Amukulu.
0: Wanji sebo.
1: We bale tuweleza sebo.
0: We bale kuli lisa wena.
1: Yesebo. Mkembo asumani yabitanga ala angapu lido.
0: Kali sebo mkembo asumani.
1: Baba tuleji uliza.
0: Kali wale kuwa nguli kubusoga royo. Kuno kwenye kuoli bajeta busoga royo. China anumuna na kadoze muka katuli mundongo ya kamwani. Ali kule imi.
1: Halo.
0: Wanji sebo.
1: Waliko wakera kumisabe ido kusenzile busiro luka. Baba kamwani kaveo.
0: Kali mwe wale kuwa ya bantu wabe busiro. Ndongo ya kamwani bulirua kuna. Kaba kamwani super. Agendonge ya kamwani. Ali kule imi.
1: Halo Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Ono enoka ekayunga.
0: Yesebo enoka ekayunga.
1: Kamwani tukalimu.
0: Yoli mundongo ya kamwani. Webale kubangoli yo mnange. Kupeda kubele wa joli. Joli kubangoli ulisendonge ya kamwani. Kubange ila tulikuja kubanga tujira mbu ya katuju kubepaka kuji uliza bubi. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Kula tena wankwali.
0: Yesebe na wankwali.
1: Dango tukubwa.
0: Akamwani. Nongo ya akamwani. Nkobeda boko bero wajoli kubanguli ulisa ready yenu ni program wenu. The Native Party. Ali kule ini.
1: Halo baba.
0: Wanji sebo.
1: Walote sekulo mziki.
0: Weba liku ulisa nongo ya akamwani.
1: Baba uliko kubeda kuniji timbo jezi shubula ange na mwendwa.
0: Yesebe bula ange.
1: Baba tulivu tuliku.
0: Kari weba liku banguli yo. Ngoli ulisa nongo ya akamwani. Ninze mwene bolo yenge DJ Fanta. Situ eskira. Nongo ya akamwani. Jetu kubabu liruna kuluwa kuna. Ali kule imi.
1: Hello
0: sebo. Kufuna uundi ali mufai. Kwenye program manange ya basa ziba situesi. Elabu kubaisi mungo li mundoro. Ze munanzi. kutola kubutole. Hello.
1: DJ Fanta.
0: Yaman.
1: Wakile Jackson ya Buyende.
0: Yeso wakile ya Buyende.
1: Baba andiku.
0: Kale weba ni kubangu liyo. Uli mundonge ya kamani. Abu, uli mundonge ya kamani baddest. Ali kulein.
2: Hello.
0: Wajisabu.
2: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam tullahi wa lakatu.
2: Nini kibari ya mazamiru kusinzire iduwa.
0: Weba ni kubangu sebo.
2: Baba tuliku.
0: Kale sebo. Kale weba ni kubangu liyo li ulirisa. Abu soka roi. Tulimu kamani baba. Ali kulein.
1: Panta.
0: Yaman.
1: You want to stay money and I'm still.
0: Yes, sir.
1: Baba tuliku tuliku ulirisa.
0: Kale weba ni kubangu liyo. Mkobeda mkobeda wa jori. Hello.
1: Ipe Panta.
0: Yaman.
1: Hello.
0: Hello. Oh. Oh, network. Twenda kwirayo muchabeta akamwani. Twenda kwirayo muchabeta olumwani ali kulaini.
3: Lord DJ Father.
0: Wanjisebo.
3: Ono magemeso kuverwanika.
0: Iyo rwanika mukomuntia.
3: Tuli kwino tukuliriza DJ Panda.
0: Mwebale kubanga mliyo.
3: Ali
0: Ali. Ali sebo mbale kwa mliku ulisendonge yaka mwani. Edachika diri kuminisa donge da kabita kusawa. Omusambu ogona kwa uruwa lero. Tuli mundongo yaka mwani. Nize mwene bolo yenge DJ Fanta. Ali kulein.
1: Halo DJ Fanta.
0: Yaman.
1: Onande boyo kubwechizu wa babu likita vama ngoti kabanga kumundu.
0: Webale kubayo mnange. Webale kuulirisa buso garoyo. Ali kulein.
4: Alo
0: Fanta. Wanji nyabo.
4: Ono kako ya zaino kusimzire lwanika bukoli.
0: We bale kubayo we lwanika.
4: Baba tujiriku tujiriku.
0: Oli mukamwani.
4: Ndi mukamwani ndi kiriza batu lumye ntalumbwa.
0: We tuli kujana we ntalumbwa kulumya bwa bantu ntalumbwa.
4: Batu lumye batu lumye.
0: Kale nyabo kacho ikiriza. We tuli kuja wa ntalumbwa. Kulumisa bantu ntalumbwa bwire bona bona. Kadadi wera wano musambu abiri. Nenta lumba ditandika ku New York, di New York, di New York, di New York. Ali kulein.
1: Hello.
0: Wanjisebo.
1: Muteba lukoko kusinzie namba, lenzo wa David Vey.
0: Yesebe namba ali.
1: Akamwani baba kaitu, matuwa nulie.
0: Mwani ndelele baba. Kale weba likuwa ngulio. Ena kwedo mwezinga iku minaisa tu, tulimubato. Bate ya haba sadaba bede, tulinako oye, tulinaya zo, tulina tafsoja. Na mule soku ingila mtu walo, mtu walo. Ali kulein. Yaman.
1: Mwendebila kukufele hivuli gana.
0: Yesebe hivuli gana.
1: Ulimakamani.
0: Imemubemu kwa tulikujakulu misaba ntuntalumbwa. Tulikujakulu misaba ntuntalumbwa. We tulikujamu ganda wange. Hello.
5: Hello, omenene.
0: Yaman.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Walaikum salamu tullahi wabarakatuhu.
5: Weba lewe reze wanga.
0: Weba leku uli, lisa nani yono?
5: Wede rebo keme chizamu za hamo kusinzile na angu wale kalaka sumintinge baba tuliku.
0: Weba leku ba mukamwani super.
5: Aya tuliku tuliku.
0: Kale se weba leku ba ngulio. Ali kulein.
1: Fanta.
0: Yaman.
1: Leku ereze.
0: Weba leku uli saa kamwani.
1: Ina jimterere taunikani.
0: Emuterere.
1: Yes.
0: Kale se weba leku ba ngamulio. Muli uli lisa busoga royal radio ondi kumoyo. Ready ya baba chabazinga ni kuliku banguliku wende wena liku banguliku mpulirisa. Daska diliku mineta unwebule daska ita undonka nenda kuida muka mwani wane super. Ali kulein.
1: Hello.
0: Yaman.
1: Hello.
0: Yaman. Kale, fune mokuwa no hundi, fune mokuwa no hundi kubange iwe. Network ayo vya yanga, vya yanga. Ali kubusoga royo.
1: Baba wangu mwune numbani ni.
0: Wanjisebo.
1: Okuwa sinye baba wewa likuweleza.
0: Mwena mwewa likujuhulilisa ni program wenu.
1: Yono osama binadi wa msaada mkwana ngombele kamukuwa ya Robert.
0: Yesebo.
1: Kamuluka disuri ya hapa ya wanga ila. Atono msaadi wa mgenzi de divaisi. Ya bando kwanuwele tabuweleza. Wusi mzize mbeli nze. Wakuna kama kwenenda imu.
0: Okale sebo tulikuja mkulu misawa ntalumbwa. Endongeri kuidaya kulu misawa ntalumbwa. Mama. Ali kulein.
6: Ano kabuna yebali.
0: Yesebe bali.
6: Kamwani tukalimu.
0: Kati weba likuwa ngulio ngulimu kamwani super. Baddest DJ Fanta, Mr. Vibe. Situwe skira bolo yenge. Kamwani kerere. Ali kulein.
7: No Fanta.
0: Yaman.
7: Yebali.
0: Wena webali sebo nani yono?
7: Ono ngobi dayo ni ofu egali nanda.
0: Egali nanda?
7: Ni mukamwani.
0: Chisa hidi chesto.
7: Yeno mukamuli.
0: Weba likuwa ngulio. Mori uli sabuso garoyo. DJ Fanta meets a vibe. It was Kira, the native party. Mama Nyabu, are you playing?
8: DJ Fanta.
0: Wanji Sabo.
8: Webalo kusi okuchikuba.
0: Webalo kuchi wudidisa.
8: Olini sa rongo gonda tade na wamba bi.
0: Yes, Sabo.
8: If we tulinzi otulimi senta lumba kazi katabu.
0: Edawe tulikuja wanta lumba. Kweru mnyabu eru mye. Kweru mnyabu eru mye. Kweru mnyabu eru mye nta lumba. Mama Nyabu. Ari kulein.
9: Hello.
0: Wanji Sabo.
9: Wanaere dadi okusimu nta igiba ikumba la ikumbia loka district.
0: Yes, Sabo, ikumbia.
9: Ndi mwani.
0: Kari we wale kuba ngoliyo. Wale kuba ngoliyo ngoliyo ulirisa. Busoga royo. Sawa ya akamwani kulirua kuna. Nduwa mchebeta akamwani super. Hello.
9: Awa DJ Fanta.
0: Wanji Sabo.
9: We wale kuweleza baba.
0: We wale kuu ulirisa mnangi.
9: Nogene masaba abudu.
0: Yes, Sabo masaba abudu webu gembe.
9: Limu kamwani.
0: Mwani ndelele. Mwani ndelele. Mwani ndelele. Kulirua kuna tuba mwani ndelele. Tuba wa mkamwani super. Tuba wa mkamwani super. Alikule ini.
10: DJ Fanta.
0: Wanji Sabo.
10: Webale Sabo.
0: Wena webale Sabo.
10: Hmm. Tuli mukamwani unofaizo kusinzi ya nebuagu.
0: Ebuagu faizo. Kale Sabo.
10: Sabo.
0: Webale kubangulio. Tuli mundonge ya kamwani. Inze mwene baddest. DJ Fanta meets a vibe. Kamwani kamwani bulirua kuna.
11: Fanta.
0: Yaman. Hello. Gali. Tune mukwa no wondi. Abla edachika ibiri donka nenda kuida mundongo ya kamwani abla edachika ibiri nenda kuida mundongo ya kamwani wano ali kule ing
12: Hello DJ Fanta
0: Wanji Sabo Yes Sabo
12: Baba kamwani kubuku erina itandutu rinige mukamwai
0: Kamwani super
12: Baba nini weyopwa ningitungu irenta irenukere mbafu
0: Kale sewe wale kubangulio Wetumbla butumbla busoga royo Chonche baita disiko, chonche baita ndongwe okay. Utumbla, utumbla, bisikere bindekere Hello
13: Hello
0: Wanji Sabo Ayengo uli wansi mnanga, uli wansi no okay. Ateno program, tia kaluvidi za mtu wati Mnangati di muli, ya ni program mtu watu vide ku okay. Watu tukate gira kuida, sobo ino kugea ni vibe Hello
14: Hello
0: Wanji Nyabo
14: Wanda wabale
0: Wena wabale
14: Na watu kubo mziki
0: Ye Nyabo nani yonu
14: Nasi
0: suye
14: kula
0: mshifu
14: sinzi za
0: ituba. Ituba. Tulimu kamani. Imamube mkamani mbalo mse buwanta lumbra.
14: Hei tuluma.
0: Lekadibalu modi ulire.
14: Aya weleza.
0: Aya. Ali kule inu. Hello. Wainsebo. Kali. Ndo program yasa ziba situesi. Wukupa isi mwino ba mvibe. Hello.
15: Hello. Hello DJ.
0: Wainsebo.
15: Oli nika kundo mwa madiasi nda iri ali abogo kuta okusimuka nevu bing. Baba we baba ndi mundi mukamani mwenye ira katete.
0: Oli mukamani mule mwenye.
15: We balotu wereza.
0: Wana we baliku ulirisa.
15: Kambala mse kubana bana abevu bing.
0: Kali. Dikwenda yomlala yenka. Nenda kuida mukamani super. Nikwenda kuida mundongo jebe tayari kamani. Ali kule im. Hello.
16: Yes mukulu.
0: Wanji Sabo.
16: The Panther.
0: Yaman.
16: Okami sura frango kusinza wani na wani gombrula.
0: Yes, Sabo.
16: Omusa danga yofa yelo muya kuwene chano.
0: Webale kuba ngolio.
16: Ndiyo mze, mkuna kutubi zombu.
0: Kari, webale kuba ngolio. Ngolio uliya sabu so garo. Webadange mundi kizekudachika abidi.

Edachi kari ndala yonke ya kapita kusawa mna na kuona kwa walero Dicha Fantamisa wa Epsidwa Sikina Bole Henge Tulimu Kamwani Super Tulimu Chabeta Endonge ya Kamwani Bulirua Kuna of course The 90 Pante kufasa mkakapake sawadiba Ikumi dene Auriku lady ya baba jaba